Calle, calle, calle. Pa tu bate, pa tu bate, pa tu bate, pa tu bate, pa tu.